koronosia rabada da da da da da da da da da da da da da ele kuana ya na na na na mana ele il to livrunduzi ze kuana na ala ya da da

Alle paia na na na na na ma no so balia na rebeta de caina na na na maneza ele ze zo zo zo veina na ne mane coronosia raba da da da da da da da da da da da da da da ele kuana ya na na na na na mana ele il to livrunduzi ze kuana na alla ya da da da